0: Jesus
1: name.
0: Amen.
1: Amen.
0: Kasana na chi.
1: Ena na chi.
0: Mira Yesu.
1: Mira Yesu.
0: Abu mwiadie biala.
1: Abu mwiadie biala.
0: Mimi kwa
1: kwa.
0: Mimi ya ya.
1: Mimi ya ya.
0: Amen.
1: Amen.

0: ntimi nya
1: nya wo ye
0: ana na gia
1: nya na gia
0: yesu wa
1: yesu wa
0: jeo
1: jeo
0: ya ton
1: ya ton
0: ama bonya
1: ama bonya
0: yesu wa
1: yesu wa
0: tiaka
1: tiaka
0: ama papa
1: ama papa
0: yesu wa
1: yesu wa
0: tiaka

0: obia yo bi bone wa panicho
1: jesus
0: panicho wa dina kwaduro so wa tu no kwan ase obia nyi se wa yi nyi se be ten
1: jesus
0: ah odim say no ma sister unyanizo brano dada ono no so unyanize wa se no yi o hwie mojagu no benu musamoja eti moja bia wa hwie agu no se wa nu wa pema ka che rani se rati hu mo bo on fa sa bone ne chewa
1: jesus
0: sister bla Jamwa yano, ube chiasuka. Ube chiasuka sene unuma
2: siye.
0: Ube chiasuka sene aboni ya uye yano. Akula anu wae oboni. Watini baby, ni wakufano. Ude ni baya wae yano, wasabi kumu. Ni moja no bede, ube no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Kese nana chini.
1: Nana chini.
0: Obi biela.
1: Eurate.
0: Anachini.
1: Anachini.
0: Waya oboni.
1: Waya oboni.
0: Oboni. Namonu.

0: toothpaste. Yaka kelte kwa. E ya posin, ya di bitu sin. Musa fese no, ni ya bro body tre, ni ya di bidia toso, ni ya brana yese tum, ni ya di chiye se. Debi ya se fite, fite, fite, fite, fite. Sabre kaka kwa ni kaka ni ho. So hum. And so ne yi enyo ma.
1: Asemba FM.
0: Chako toothpaste, ya di ya ba. Ya di sabi di ya nabi na fra. Intu di chiu siya, e ma osin fita, e ye no munka. Kaka biye ba esini mno, e bona we bo ho, osenu kwa ho bain, e na kaka no wa ma. Inti ya pebe, nani ya busu ya ni inano, mufa intribo sin. Na DBS Industries, e dansu bo niye ma, e na DBS seton, afebo, e fibe brenye, yombo ye chidomu, e ma e dansu bo niye ma. Wobie di huwa dansi ye. Na wuyi sa woji niye ma papa bo dansu wana, wase, a DBS beto DBS in chaino, oma 10% discount, Eno wade chewo, ese fako nefako to ujuma dia, udi wadane so hon. Iti eno, eni de DBS seye dia mao, iti edansu boni ya mano, e ya, kwa ninchayi na ekwaji uhonu. E nyuma kui nebo chidomu, na anopeyi, akenkanfu wano, edi ya meme jeso, ene abena pokuwa, awenye. Na doctor, doctor, doctor, sign, ena ebo mchidomu, Miss Malaika, GH, ono so chamatu mo socials no so ne se on de aduku de obo wa jina duku kama e no wa jini chichi ne nei sa wa kame ho e wo Facebook ni YouTube

0: adie no nipa bebe bo no bia na
1: sempa fm
0: wo se jame se no ko twaje tum wo besi obola ma yako gunchen me kwa kwose edrusa besi a wo kwa bi tse kwa bepo no so e kwa fina wie yemu ho a behu se ejada bepo no so na bepo no so nyina no e hisa obi na se jana si wo e na tretre ko dru honum no na odun jajuma ko ni se wo mu nchen e ma ni mesi e ne ho sensem akoye bebre.

Enche basa na, ne me jume no mwye ninyi nano, se antufole ne nibuwa ye din ya, ne sansu tuto sani ma yemeke kache uya, nune dia driver fone ka, sa 30% wa mwode kaya, wa mwode kwa mabaino, dia nan kwa mwoshe ni mnise, abainsi, oh, ye wye, ya no dia be 20% biya mwenye, na be 50% biya mwenye, na sabain tumite

kanwa point na eko na so da bi ola man kwa track back abe pia de bona komane sahene asibe aman aman kwa woso de bona chim now bona abedi

0: say ya gon edia ma no ni atudi na wotwi munsam ani anenya anenya so jinem wo haden den di anya asem keto na pafo no ya ni eda so sumu o
1: asempa fm
0: ade bunun kumene
2: akwasi eje wa high tension.